0: I dobar dan, drage ptičice, i dobrodošli u još jedan čas na srpskom jeziku ovdje na radiju 4EB u danas ne toliko sunčanom Queenslandu. A inače, ovo je snimka od prije par dana, vi slušate u četvrtak popodne, snimljeno je u srijedu ujutro. A za početak da čujemo vijesti.
1: Vesti. Kako javlja Politikin zabavnik. Vesti iz sveta. Londonski TV kanal Ilea, koji je prikazivao dečje obrazovne emisije, nije imao sliku boji sve do 1979. godine.
2: U Francuskoj su u 18. veku od skupocenog bečkog porcelana počeli da prave posebne šoljice i tacne s dubljim postoljem zvane drhtavice, zahvaljujući kojima su članovi visokog društva kojima se tresu ruke mogli da piju čaj bez prolivanja.
1: Atinjani su nedavno na praznik Svetog Vasilija napravili najveću slatku česnicu na svetu od 6 tona brašna, 1900 litara ulja, 5700 jaja, 1220 kg šećera i 75 kg cimeta.

I, dragi moji, bilo je to sve za dječji program danas. Nadam se da ste uživali u pričama. A pjesmica, povikaše neki, pa dobro, evo jedna pjesmica za kraj. Jedna stara.

I tako to je bila ta pjesmica, a vi sad idite negdje i zabavite se dok vas ne pozovu na večeru. A vi, dragi odrasli, dobrodošli u još jedan četvrtak, jedan kišni četvrtak, pa da krenemo sa jednom kišnom starom pjesmom.

0: Bili su to sedmorica mladih, poljubi me na kiši, kažu oni. A vrijeme je da se...
1: Dobar dan!
0: Dobar dan! Vrijeme je da se mi malo poljubimo sa najnovim šalama i doskočicama sa emisije Karavan, najstarije humorističke radio emisije na svijetu, vjerovali ili ne. Pa prepuštam mikrofon njima.
1: Danas je sa vama voditelj Petar Mihajlović.

žrtve. Na kraju nema ničeg, sem ljubavi mrtve. Tvoje pravo lice, istina.

0: is kopničo, ne igraj se.
1: Draga moja, ugotovi vreme. Kada tvoja majka u postelji bude nju teški sanak ranije prevari, a ti, dušo moja, otvori mi vrata, u sobu me pusti na bečke krevete, na meke dušeke, na svilene jorgane, da se dvoje dušo mladih sastavimo, da ja tebe, dušo, obljubiti mogu.
2: Ja ljubav moram tajiti i srce tešiti, jer ono što ja želim i sebi predstavljam, u srcu moram nositi.
1: Pomakni se, dušo moja, da ja legnem pokraj tebe, da zagrlim bele grudi, da poljubim med na usta. Čelo ti je zračna luna koja sjajet među zvezdama, a ti među drugami.
3: You're listening to 4EB FM 98.1. The next program will be broadcast in Spanish for the Latin American group.